Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, sutra isplata novih uvećanih penzija. Gori o stanu Hrastom, prilikom gašenja požara lakše je povrijeđena 3 policajca. Vrhovni sud SAD-a odbio zaustaviti presudu tešku 656 miliona dolara protiv Palestine.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.
1: I bio je to Saša Matić, jedan od definitivno najvećih favorita što se tiče Balkana, muzičkih jel izvođača. Idemo da vidimo sad koji se to vama slušaju. Darek pozdravlja i evo sam sekundu i kaže dobar dan, veliki pozdrav iz Kiseljaka za radnike. City, ako može muzička od Zehre, o kako je lijepo bilo. Može Dare, naravno, pozdravljamo Kiseljak iz kojeg zaista imamo jako puno slušalaca. Emra pozdravlja radio voditelja Čepu, svoju porodicu, suprugu, montere kuhinje Avdu i Emira. Muzička Kemal Malovčić, to mogu samo ja. Može, naravno, pozdravljamo evo i mi i našeg Čepu, a evo i vašu porodicu, suprugu, a i montere kuhinje i evo i Emraha samog. Pa idemo da čujemo i vašu muzičku želju. Alma, pozdrav Nur Esma, tebi, tvojim kolega Malenu, posebno Čepi, ako može pozdrav za Šaćera. Može, naravno, evo Šaćera, ako ste tu, ako slušate, imate tople pozdrave od Alme. I ako može Goga Filipović, tebi se u život kune. Može, Alma, naravno. Baš mi je neobično da mi neko punim imenom nazove. Inače, za one koji ne znaju, ja imam dva imena, ali su u jednom, tako da... Ja sam i Nur i Esma, ali se čita Nur Esma. Tako da baš mi je neobično bilo sad vidjeti da me neko nazove punim imenom. Svakako hvala, Alma. Dobro jutro, ako može Jašar, isploči se, bit će ti lakše. Poseban pozdrav ide za vas od mene. Pozdravljamo Tanja posebno i ponovo pozdravljamo naš Kiseljak. Na 0617667592 pišite svoje muzičke želje, mi sve do 15 sati ispunjavamo, a evo kako sam ja ispričala i za svoje ime, budite slobodni da i vi napišete po kome ste dobili ime, kako ste dobili ime, jeste li se trebali nekako drugčije zvati, a zovete se sad ovako, čisto da imamo neku konverzaciju. Eto, toliko o tome, a mi se sad vraćamo muzici.

0: Upotpunite vaš dan. FM 103.1 RB Radio.
1: 13 sati 57 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. Tri spektakularna koncerta Dine Merlina održana su od 31. jula do 1. to jest 2. augusta na stadionu Koševa i okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, protekavši potpuno bezbidno i bez jedne ozbiljne intervencije hitnih službi. Sigurnost i funkcionisanje grada tokom ovog velikog muzičkog događaja osiguravalo je oko 200 policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo svake večeri, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć angažavao 45 zdravstvenih radnika. Da je riječ o događaju od ogromnog značaja za turizam, potvrđuje i podatak sa platforme booking.com. Tokom trajanja koncerta čak 99% smještajnih kapaciteta u Sarajevu bilo je popunjeno. Premijer Nihad naglasio da je cilj Sarajeva da bude regionalni kulturni centar, čestitajući Dini Merlinu na iznimnom uspjehu, te je najavio novi spektakl u gradu za 10 dana. Bila sam i sama na koncertu 31. jula i bilo je zaista prelijepo, ali da budem iskrena, organizacija od Dine Merline nije bila baš toliko na nivou, ali zaista što se tiče MUP-a, što se tiče Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, njih je bilo na sve strane. Kogod je išao, sigurno to može da potvrdi. Dosta sad o Dini Merlinu, koji je više za jutarnji program, sada se fokusiramo na ono što je za Folk popodne. Almir, evo i on čestita povodu rođenja sina, sad ne mogu tačno da vidim gdje su tim, gospođi Reziji, da, tako da evo i gospodin Almir se pridružuje čestitkama. Zdravo pozdrav iz Albanije, pozdravljam sve svoje kolege firme Ugarak, Dobrinje sa pjesmom Težak je ovaj život. Eldin pozdravlja, evo, ako je to u pitanju neko more tamo da je lijepo, svakako onda je to jedna dobra kvalitetna šala i provokacija. Dobar dan, pozdrav za voditeljicu Radio Breze, ako može Ipče, oči plave, oči crne, može, pozdravljamo Almedine i hvala puno. Lijep pozdrav od Melihe, da zaželim brzo oporavak svom suprugu Erhanu i ako može, pošto mu je sutra rođendan, neka rođendanska, može naravno. Evo, pozdravljamo i mi, želimo brzo oporavak i svakako sve najljepše, puno godina, zdravlja i sreći. I može li muzička Kad bi znao da čeznem Dragana? Može, Vedine, naravno. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, pa evo još neki sat vremena otprilike se družimo u Folk popodnevu na 061 767 592, pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati ih ispunjavamo, Viber broj je besplatan, pa evo, nemojte se suzdržavati, pa slobodno pišite ono što vam se sluša. A mi sad idemo da poslušamo ove sad vaše muzičke želje.

Ališ po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Stižemo do kraja još jednog folk popodneva Radija Breza. Nadamo se da smo vam podigli raspoloženje i pružili vam najbolji muzički miks. Kroz folk popodne imali smo priliku slušati vaše muzičke želje, neke interesantne priče te vijesti naravno. U folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati. A sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.